0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Right Price Tiles, Stian.
2: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nu är ju VM I bland annat Mexiko och då är jag helt säker på att det är många kunder där ute som har lust att pussa upp badrummet sitt I mexikansk stil.
1: Ja, jag tänker på det. Ja.
2: Jag tror det kommer att komma en del och då lurer de säkert på vilken flis är det som är 100% Mexiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hur ser den ut?
1: Ja, den är både grön, lite blå, lite beige. Ja. Det är så många det är väl rött egentligen.
2: Den hörs helt perfekt ut.
1: Ja, den är klink faktiskt.
3: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.

0: i produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no Always Late presenterer årets countryshow på Skansen Folkepark på Gjessåsen I Åsnes lørdag 4. Juli klokka 19. Opplev amerikanske Joni Harms og datteren Olivia Harms med ekte country, western og honky-tonk. Countrybandet Woodland fra Trysil spiller også. Forhåndssalg av billetter til 450 kroner vipses til 456-00-110. Ved inngang 500 kroner. Velkommen! Fredag ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for en ny kamp mot Sogndal. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampsponsor Olsons Brygga. Og Hotel Fratelli sponsor matchballen. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.